0: kan se kuya anketna simpo na dwene wo ho anketna se na dwene wo ho wani bre ho me awo awo awo awo ya ne do kwa samando awurade wonnim die ye manim pa na oyɛ tina no pay mato asempa ni ni se with God all things are possible. Abraham no wa ye gidi ni ma papa onyankopɔ di no wa da sɛs asase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase no eh na so Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa onyankopɔ sane ye befa na damfo eh Abraham oko sɛ so do me gumo no sɛ ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wokɔ na Awurade Abraham traya sɛ Awurade nti sɛ wokɔ na wonya tre ne 450 Abraham ne Awurade kasa enim ne enim de Awurade to nhyɛ didi na so Abraham ne ba bra Nyankopɔn sane ba fie ho nyinaa na Abraham Nyankopɔn hu sakura bi ani fie ho na so na Awurade de nani yɛ deɛ ehwɛ no asase ya yeba yehwe ya mama obi o yo obi e na odo betena ha wa mama obi yeba do makomako obi aso beko no makomako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de anipa ye de ekeka abusiafo betum de precious so se wa nya wa ye jeba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fanche ebi di atete sa eko hospital ko wiya ba ne ache no ebe wiya se no akodem 10 years ti assembly ena no na awura bi osu osu sa ana mse ah ewurai amafo ayire no na mse ah ade na ewurai aya mayire ne sade ade a wofa duro obenu meku no ho bra bi a obose obewa no bra na di nwa mo nti obenu meduro no na woku no amse ah hallelujah
1: amen
0: awadi o wofa pause na obenu mawu wadi keke sebe ma beba be fana kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family nu bi aka ho no dia betre ni fi na wakusi ablantie ne nooma ne bolsa short we ye gunsu me sokwesi no de ne saba ko wofufu ma be ma abefadi san kwasi adwuma no a onyanye ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkuraduro
1: nkuraduro
0: wo mo sie nam se ah mo so mo mai so mane bon mo nya no mane num no nwu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu anasa wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni de ye ma ne ma no mami papa wuchie mi ya tobu asina shedi ya urade ya ma wanye diye nipa Abraham obre pansa no wanya ba owu ba kutu Genesis chapter 22 verse 1 yankayo Abraham obre pansa no wanya ba yefuna uba nesu owu ba kutu wano Genesis 22 verse 1 ene urade kachire ni se
1: echi fias mo se so Abraham she
0: wo so Abraham ye den
1: eshe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa enso hwenu transway
1: Genesis chapter 22 verse 1 na ensem ye chiri no
0: ensem ye chiri no
1: onyankopon so Abraham she
0: urade so Abraham she
1: na okachire ni se
0: ene wo se
1: Abraham
0: na
1: wo se